Tā kā tēnā tēngā tāni lēng tē, e tē kūndi kū tēngā lēng tē, tē tā kū tēngā kūndi lēng tē. Pēcā kīnā jīn tī, tā tē sāng tē sāng tē tā jī, kāng zēng hā tē tī, kāng tē tēngā lē kū chāng tē tā kū tēngā tā wā chāng tē rā wī lā. Tē tēng sā kā tā nā yī tē, kāng tē tē tē tōng kāng tē sā, hō nā sā tē kā tē kā hō nā wā sā lā kū nā tē, kō rū tū tē nā sā lā, lā kī tā pēcā kīnā sā tē nā rē tā kū tē tū. Then you don't think that they don't have a slag with a check of tennis on Kashu, then a Sunday Tavacho, the Pesacus and the Dalla Gitti. Gotakunashu, then a dash with Chinta Jagiti, Kodia, Repair, Kiesari, taking dear Kodia, Selagi, Silicon, the whole Dutch at the Kelagi, the cut the Tantes of the Kutsan Ralgin, the Kirk Kenta, Kondiasan Ralgin, Dagit, using Slash Village, do live crossing a song day. Evacuation alert